0: bunar și...
1: Lăsați-l că-ți gata de cricu, mă!
0: Ia guna e pacu ca tot cacea de ceară calaian de bălitan de ie.
2: Nyata,
0: rărămătan, oge hoi anu aia di ilewen.
2: Kunayit me ku ayana tarik tanah gagatut kaca tetiasa usik malik lajeng digebruskan dari kena haur cucu.

0: cine e de aici? La ei, cine? Că dacă oare la cec, ne? Care arată Arjuna?
1: Na, cuma ke gunung ada guan lancik na syagala da butuh nak ke kawewe nu aya.
0: Jadi yuk.